0: Шоу-бизнес до материно.
1: Місія доброї волі не вродла, готова ніяким проблемам.
0: Мир нейка!
2: Поряд доброго програма, треба і среча до нас прати.
0: Оп, шаруя!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мир нейка!

0: suo peso materino.
1: Місія добровольних євродлах. Готові не копим продам.
0: Вірненька!
2: Поряд доброго програма. Треба і срече до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: на терену. Що ні ночі божену, док сам біо на терену. Що ні ночі божену, док сам біо на терену. Що ні ночі божену, док сам біо на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.